0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, chove en Galicia faino con intensidade, especialmente en puntos do oeste da comunidade a esta hora da mañá. As precipitacións volveron a ocasionar problemas na cidade da Coruña, especialmente onte á tarde. Na Coruña, onde precisamente iniciamos a rolda de comunicación que a esta hora solemos facer coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Ferran Roca.
2: Temos chubascos débiles e 18 graus de temperatura, un menos en Ferrol con ceos cubertos. Unha gran tromba de auga causou inundacións en varios puntos da Coruña a primeira hora desta, da tarde deste pasado xoves. As intensas choivas anegaron de xeito puntual varias rúas da contorna de San Pedro de Mezonzo, Os Mallos e a Palloza.
1: Bueno, pois así, ¿eh? Así foi a tarde na Coruña e así está a ser esta mañá. Como está a ser en Vigo, Rubén Rei?
3: 14 graus, ceos cubertos, a CIGA denuncia que hai médicos aínda sen mir atendendo nos PACs de Vigo, Día Central Sindical, que esta situación non é puntual e que vai en deterioro, en detrimento da calidade asistencial dos puntos de atención continuada.
1: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 13 graus de temperatura. A Consellería de Sanidade confirmou a existencia dun brote de sarna activo na residencia Domus Vi de Monforte. O pasado 18 de xuño declaráronse 16 casos e detectáronse 6 máis nas últimas semanas. Dende a Consellería aseguran que o protocolo para conter o brote está activo.
1: En Ourense está Xesús Álvarez.
5: Rozamos os 15 graus en Ourense con ceos cubertos na capital e medo nos povos de Viana do Bolo, que cas últimas treboadas e choivas volveron revivir o pesadelo de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama en núcleos como a Bouza ou Pixeiros. Aunque os danos nesta ocasión non foron da mesma magnitude, os residentes xa pediron solucións ás administracións antes do inverno para evitar consecuencias drásticas.
1: Ainda teñen na memoria eses episodios de meses pasados. En Pontevedra está Juan de Sola.
6: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura, polémica no Concello de Poio no proceso de promoción interna para ocupar o posto de oficial na policía local. A renuncia de 9 membros do tribunal levou ao goberno local a suspender unha nova convocatoria de oposición ante as diferentes acusacións dos socialistas de amaño e enchufismo. Mentras, o alcalde Ángel Moldes considera que os problemas no tribunal se deberon a presións externas coa finalidade de sabotear un proceso arreglado por intereses políticos.
1: Vamos a rematar esta rolda en Santiago de Compostela, María Teijeiro.
7: En Santiago está chovendo con intensidade, temos 14 graus. A Xunta somete a información pública a ampliación da maior mina de cuarzo de España, a mina de Serrabal, nos concellos de Boqueixón e Vedra, baixo o Pico Sacro. Plantéxase unha ampliación de 32 hectáreas, isto son 32 campos de fútbol.
1: Bueno, pois a esta noticia sobre a mina de Serrabal, hai que dicir que non é a única que tivemos nestas últimas horas no eido económico empresarial. Os gobernos de España e Portugal veñen de asinar un acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición destes vehículos con fondos europeos de defensa. E a nova para nós, para aquí, para Galicia, é que parte dese pedido recaerá na galega Urovesa. Construiráse en instalacións de Urovesa 75 destas unidades, 120 millóns de euros de investimento. Os vehículos entregaránse entre 2028 e 2030... Asinaban este acordo os ministros dos dous países, a ministra española e Margarita Robles.
8: Supone reforzar os mecanismos de defensa, en este caso mediante la utilización.
1: Decía, supón reforzar os mecanismos de defensa, tamén de cooperación entre os dous países. E sen dúbida unha das novas do día. Seguimos con máis. Seguimos con Luis González no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así, coidamos lo auténtico. Coring Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
10: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
1: Bueno, a última hora sobre a crise en Ceuta están a contaros nosos compañeiros en Más de Uno. De feito, acaban a descuitar. Onte o goberno e as comunidades na sectorial de infancia e adolescencia acordaron o envío de 25 millóns de euros para atención urxente dos menores migrantes non acompañados que aínda permanecen na cidade autónoma. E en nome de Galicia interviu a conselleira de Política Social, Fabiola García, quen tamén expoñía.
11: Todas las comunidades autónomas trasladamos, pues, de luego, o noso voto afirmativo e a nosa solidaridade, pero tamén todas compartimos o mesmo, que consideramos insuficiente esta cuantía e ose mesmo a cidade autónoma de Ceuta ven de pedirlle ao goberno máis financiación para atender unha crise migratoria que é moi grave.
1: Este foi o único punto que se abordou. Finalmente non se tocou a posible distribución, reparto de menores migrantes non acompañados que hai en Ceuta entre as distintas comunidades autónomas. A preferencia da Xunta, volvía a dicir a conselleira, era que estes menores fosen devoltos ás familias que os estaban a reclamar en Marrocos, repatriados, dicía a conselleira, pero tamén apuntaba.
11: Vamos a seguir sendo solidarios, podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación, senón non é posible, pois, acrear máis plazas residenciais e poder dar esa atención de calidade 24 horas ao día ou menos.
1: Bueno, pois este é o posicionamento da Xunta de Galicia, de novo reafirmado pola conselleira de Política Social, un posicionamento novamente criticado pola oposición en Galicia, tanto por PSDG-PSOE como por Bloque Nacionalista Galego. Contundente, a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
12: La hipocresía de un Partido Popular que, por un lado, di que hay que solidarizarse con Ceuta, pero por otro lado, que está boicoteando medidas de apoyo y de cooperación.
1: Bueno, pues estará Ana Pontón nas últimas horas criticando ese posicionamento da Xunta de Galicia. Sobre outra polémica distinta, unha polémica que se reabriu, quedábanos un posicionamento sen escoitar, ¿eh? E hoxe sí que oímos a ofrecer. No rifirrafe que foi subindo en intensidade, en ton, entre a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, faltábanos por escoitar o posicionamento do alcalde de Ponte Caldelas. Xa saben que o Concello de Vigo intensificou a demanda de construción dunha nova presa, o norte do río Oitavén, unha proposta que levaría a construción dunha nova presa no termo municipal de Ponte Caldelas. O alcalde, o tamén socialista, Andrés Díaz, dicía:
13: alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso é o que pasa con Ponte Caldelas.
1: En o porto de Vigo, especialmente, Vigo e Marín caeu como un xerro de auga fría a decisión das Malvinas de pechar o caladoiro da Lura. Afecta a buques con porto base, sobre todo, como dicíamos, en Vigo, en Marín. Lemos en Faro de Vigo, digo, colapso da Lura, conxela o al menos tres proxectos de novas inversións en buques que ían a faenar nas Malvinas. Bueno, tamén é unha das novas do día. Tamén os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
14: Hola, bos días. O Celta perdeu ante en Baleidos 1-2, adiantábase co gol de Iago Aspas xa ao cuarto de hora, pero a expulsión de Marcos Alonso no segundo tempo condicionou o devir do partido. Logo chegaba a remonta cos tantos de Quique Barja e o penalti anotado por Ante Budimir para o equipo navarrico. Protestada a arbitraxe de Sesma Espinosa. O Celta xogará o vindeiro domingo ás 9:30, recibe o Athletic de Bilbao. Antes o Deportivo xogará en Riazor contra o Valencia 7:30, buscando xa na xuntanza de hoxe esa paz social que lle falta a Riazor. Tamén hoxe hai que destacar, comeza a Primeira Federación coa visita do Pontevedra o Avilés a 7, o resto de partidos da fin de semana: Arenas de Guecho, Racing de Ferrol sábado a 6:30, Mérida Fabril sábado a 7:15, Unionistas Lugo, e tamén está o Unión Deportiva Ourense Ponferradina este sábado ás 5:00 PM. O Celta B xa recibirá os Castellón o Luns ás 9:30. Da fin de semana tamén temos que destacar, ou máis ben, nas últimas horas, medalla de ouro para Manuel Reyes en boxeo nos Xogos do Mediterráneo, presentado Basir Bolton polo Breogán. E esta fin de semana temos moitas traiñas, Liga ACT, desenlace sábado prova en Boiro, domingo en Ares.
1: E o Consello Diario de Luis Cerdeira.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y para empezar a disfrutarlo, ahí van estas oportunidades para hoy.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 €. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 €. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 €.
19: Gadis, en confianza.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Pues días, hoxe non temos alertas meteorolóxicas activas, pero sí seguimos coa chuvia facéndonos compañía aquí en Galicia. Especialmente no este da comunidade. Dio pronóstico de Meteo Galicia que pola tarde sí se van a abrir claros, pero estamos no que no mapa os galegos vemos un pouquiño de todo, xa saben, ese debuxo que a veces temos, esa infografía que temos ás veces, a do sol, a nube e as pingas de auga. Onte as fortes precipitacións da tarde ocasionaron anegamentos xa solventados na cidade da Coruña, pero agora ímonos deter noutro punto de Galicia, na provincia de Ourense, en concreto en Viana do Bolo, onde estes días pasados, por mor das treboadas, os veciños tiveron o susto no corpo lembrando as recentes inundacións que ocasionaron gravísimos danos, seguro que vostedes tamén as lembran. Viana do Bolo, afectado polos incendios do verán de 2025. En xuño deste ano, riadas con arrastres en parte causados polos incendios. Bueno, un colectivo de afectados, acompañado polo Sindicato Unións Agrarias, recibía nas últimas horas o compromiso da Deputación Provincial de Ourense de rematar, dicían, canto antes a reparación das infraestructuras de competencia provincial, pero dicían que agardan agora que as demais administracións tamén se impliquen porque temen a chegada do inverno e volver a vivir episodios de anegamentos producidos por eses arrastres dos incendios. Con todo, Xesús Álvarez.
2: Os povos de Viana do Bolo, particularmente a Voce e Pixeiro, reviviron cas últimas treboadas o medo á repetición das graves riadas de xuño con novos arrastres de auga, pedras e lama, que nesta ocasión foron menos letais. Nas últimas horas, un grupo de veciños e do Sindicato Unións Agrarias recibiu o compromiso do presidente da Deputación, Luis Menor, de axilizar o remate das obras das estradas provinciais danadas, pero demandaban tamén a implicación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, a Xunta e o Ministerio de Transición Ecológica, o que reclaman activar 9 millóns de euros. Para a voceira de Unións Agrarias, enviar Ana María Páez, ao marxe de

0: Paliar os danos causados en casas, ben servizos ou na agrogandeiría, o que hai que atallar esta montaña arriba onde se produciron os grandes lumes de 2025.
1: A causa do que pasou é o que hai que atacar, é dicir, tuvemos dous sustos, pero o que choveu eses dous días son chuvias menores. Se ven chuvias grandes, pois non se sabe o que pode pasar. Guais, porque non podemos estar dous meses en paro cardíaco.
0: Según a voceira da Organización Agraria, de Viana, xa teñen confirmadas novas citas para abordar a problemática 1 de setembro con responsables do Concello, día 2, ca Dirección de Montes e Confederación Hidrográfica, agradando tamén poder reunirse con representantes da Dirección Xeral de Gandería da Xunta de Galicia.
2: Titulada La Voz de Galicia esta mañá, din las precipitaciones duplican en un día el caudal medio de los ríos en agosto. Bueno, son chuvias abundantes, aínda insuficientes para que se levanten as medidas de alerta e prealerta que temos a meirán de parte dos concellos galegos. Unha treintena en alerta e a meirán de parte 8 de cada 10 pois, en situación de prealerta. Situación que reavivou nestes últimos días, así estamos a contar, o pulso rifirrafe entre Xunta, nomeadamente Consellería de Medio Ambiente, e o Concello de Vigo. Hai uns días, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, enviaba carta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pedíalle tamén en varias ocasións nestes últimos días a dimisión da conselleira. Oxe, a conselleira Ángeles Vázquez envía carta ao alcalde de Vigo.
3: Veño de enviarlle unha carta ao alcalde de Vigo, no que lle traslado o meu desacordo con algunhas das declaracións que está a realizar que non corresponden en absoluto á realidade. Non corresponden nin co reparto de competencias. El ten unhas competencias e, polo tanto, ha de exercelas. Non está solo neste camiño. A Xunta sempre estivo o seu carón, o que ocorre que el prefire o teatro do enfrentamento.
2: Rifirrafe político que se incrementó, se intensificó en estos últimos días. Saliantado, saliantadísimo, o dato do IPC, do índice de prezos o consumo do pasado mes de agosto. E o dato adiantado, a nivel de toda España. Suba do 4,3%. Disparado o dato do IPC pola suba dos carburantes. A nosa compañera Lara Sánchez, co micrófono de Onda Cero, aí estivo, recollendo opinións de cidadáns nas rúas de Santiago.
4: Muy mal, el coche lo estoy utilizando lo que lo necesito, pero evidentemente la subida es bastante importante. A mí lo que más me preocupa es lo que puede afectar eso a la subida del resto de precios.
5: Muy mal.
6: Muy mal. ¿Optó usted alguna medida como dejar de usar el coche o usar transporte público para
5: más
6: ahorrar?
5: Más transporte público, sí. Uh-huh. Antes usaba más el coche, pero ahora ya menos.
7: Pues como podemos, buscando siempre la opción que sale más barata.
2: Claro, cada un está paliando esa suba do IPC como se pode, ¿eh? Bueno, estes días dicíamos o curso escolar, está a volta da esquina. Pois sí, está a volta da esquina para todos. Tamén para os máis cativos da casa, escolas infantis de 0 a 3 anos. Tócalles tamén 7 de setembro, Fernán Roca.
8: Na nosa comunidade, a taxa de escolarización de 0 a 3 anos acada o 64%, son 14 puntos por riba da media nacional. Galicia foi a primeira autonomía na que se implementou a gratuidade desta etapa para o 100% do alumnado. A rede pública autonómica conta cunhas 10.500 prazas.
2: Bueno, os partidos políticos tamén están a piques, de empezar o seu curso político. O Partido Popular de Galicia, pois xa mañá, co seu tradicional acto de apertura de curso en Cerredo Cotobade, con asistencia, obviamente, do presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e tamén do presidente do Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Pendentes estamos do gromo de sarna detectado, como estamos contando, na residencia Domus Vi de Monforte. Afecta a unha veintena de personas. Foi detectado no mes de xuño, aínda sigue activo, tamén dende a Consellería de Política Social, dice que se está agora mesmo a monitorizar este caso, este gromo de sarna na residencia Domus Vi de Monforte. E entre as novas económico-empresariais das últimas horas, estamos a destacar esa asinatura por parte dos gobernos de España e de Portugal dun acordo para adquirir de xeito conxunto vehículos tácticos militares, os coñecidos como BANTAC. Farán adquisición con fondos europeos de defensa. E a nova para Galicia é que Urovesa, a galega Urovesa, vai construir 75 destas unidades. Investimento de 120 millóns de euros, os vehículos vanse entregar entre 2028 e 2030. A raíz desta noticia importante das últimas horas, hoxe imos lle botar pois un vistazo, unha ollada ao sector da defensa en Galicia, que cada vez cobra máis importancia, e non somente peso na nosa comunidade, senón que Galicia cada vez tamén gaña máis peso no conxunto do Estado. Cos datos, Alberto Gómez Barros.
9: Segundo o Rexistro Estatal de Industria da Defensa, en toda España hai unhas 600 empresas

0: traballando neste sector. Delas unha treintena están en Galicia, apunta o último informe realizado polo Ministerio de Defensa, que a nosa comunidade está no top 5 de ventas e xeración de emprego, sendo a provincia da Coruña a que máis sobresae. A ninguén se lle escapa que, a pesares de que a meirande parte son pemes, Galicia ten grandes empresas tractoras como os asteleiros de Navantia ou Urovesa, das empresas máis importantes de España no chamado subsector de defensa terrestre. Ademais, cada vez cobra máis peso o sector dos drones, e aí nas últimas datas foi Nova Big Sec Drone, elixida pola OTAN para participar na súa aceleradora Diana, un programa internacional que impulsa as startups máis innovadoras no ámbito da defensa e a seguridade. A importancia do sector en Galicia cada vez maior. Boa prova disto foi a creación do Galicia Hub de Defensa e a implementación por parte da Xunta da Estrategia en Seguridade, Defensa e Aeroespacial 2025-2030.
1: E bueno, tamén estamos atentos, en media hora temos en Mónaco, son destas noticias que non pasan aquí, pero que impactan aquí, en Mónaco, sorteo da fase, de Europa League, aí está, nese bombo, o Celta. ¿Quién lle tocará o Celta? Pois aquí o contaremos en Onda Cero. Agora quedan coas novas entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Tira de costela de ternera gallega 12,75 euros o quilo. E tomate rosa 2,39 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Hai sabores auténticos, os de sempre. Os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa ulloa a tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35 euros ou a tira de costela de porco a 6,25 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Vamos con los titulares que nos ha dejado esta mañana la alcaldesa Goretti San Martín. Comparecencia de la regidora tras sus vacaciones de verano. Próximo lunes, lo decíamos en portada, llevará el Gobierno Municipal a la Junta de Gobierno el inicio del expediente para la instalación de una cubierta en el Parque Berna, en la Rúa das Fontiñas. En total, 175.000 euros de inversión.
1: Imos levar, por unha parte, pues, a instalación da cuberta no Parque da Rúa de Berna, nas Fontiñas, lembrade, unha obra que está xa comprometida desde hai tempo e que supón investir outros 175.000 euros nas Fontiñas e habilitar un uso máis amplo do parque infantil nos momentos en que o clima o dificulta. Este é un parque que ten unha superficie total de 500 metros cadrados e que ten ademais pois vexetación na contorna, como sabedes, e por tanto a cuberta ten que harmonizarse con esa vexetación e poderá cubrir ou total ou parcialmente a superficie do parque, pero sempre garantindo que protexe da chuvia pois todos os elementos do xogo, da chuvia ou do sol. Así que esta posibilidade de cubrir ese parque infantil vai ser xa unha realidade. Imos comezar, xa digo, pois esa adxudicación xa o próximo luns na Xunta de Goberno. E outra adxudicación que imos levar tamén o próximo luns á Xunta de Goberno é a da adecuación do pabillón do CEIP Monte dos Postes para que cumpra coas normas de seguridade e de accesibilidade, para que poida recuperar a capacidade que tiña ese equipamento, que volverá a ser de 930 persoas fronte a 100 que pode ser na actualidade.
0: La alcaldesa se ha referido tamén al contrato del transporte urbano. Ya saben que una de las empresas que se presentó a ese concurso, la empresa Martín, ha recurrido. Optimismo, decía la alcaldesa, a pesar de la preocupación lógica por ese recurso presentado.
1: Así que yo creo que podemos ser pues más optimistas que el gobierno anterior, ¿no? Ainda así, no puedo dejar de expresar pues la preocupación lógica, pues que se presentase un recurso.

curso, pois aínda que o traballo realizado pola mesa de contratación e polos informes de avaliación son moi sólidos, pois sempre o que polo menos vai xerar é unha demora, está claro, no inicio de prestación do servizo. Nos agardamos que sexa mínima, xa se enviaron

0: próximas semanas, dos jornadas que se van a desarrollar el próximo martes en Milladoiro y otra en Bertamiráns el jueves. Volta o Colen, no comercio, jornadas organizadas por SEA, por Asuntanza de Empresarios de AMES, en colaboración con la Consellería de Promoción Económica. Y tenemos comunicación con su presidente, Ramón Cordido. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buen día, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué o qué nos propoñedes exactamente? Contanos.
1: Bueno, después de todo lo que acabas de decir, pues bueno, nosotros lo que proponemos son dos jornadas para dinamizar las rúas de AMES. Creemos que unas las mejores maneras de impulsar el comercio local. Queremos que sea un ambiente pues festivo, ¿no? Pues después de verán, queremos que ya volta ao cole, pues a volta ao cole de Xea se convierta nun evento que reúna a pais e a nenos para, bueno, para nesa volta á rutina, non? Mentre que os nenos xogan, pois os pais pois poden intercambiar as conversas sobre o verán e o inicio do curso.
0: Facer un pouco de comunidade, non? E a vez, pois, dinamizar tamén as rúas. Bueno, imos concretar un chisquiño, actividades. Martes 1 de setembro, en Milladoiro, 5 a 8:30 da tarde, non?
1: Sí, as dúas son de 5 a 8:30 da tarde, o martes 1 no Milladoiro, na área de autocaravanas do Milladoiro, sí. E o xoves 3, pois, no Parque da Mineral de Bertamiráns. E o que vamos contar, pois, vai ser con hinchables. Temos un hinchable de máis de 100 metros, que creo que pode chamar moita atención dos peques. Temos un apartado de xogos do mundo, un fotomatón, e remataremos cunha disco móvil. Básicamente, ese sería pois, o planazo destas dúas tardes de setembro.
0: Pois martes e xoves, pero vai haber tamén, aquí está tamén outra das partes interesantes, non? Sobre todo para os pais, un sorteo especial de packs de material escolar organizado por SEA. De que xeito podemos participar, Ramón?
1: Pois mira, dende xa, indo a calquera tenda SEA, que, bueno, que están na nosa página web, na de Xuntanza de Empresarios de AMES.gal, e incluso cada tenda, cada establecemento ten un distintivo, que é un corazón azul que pon el son SEA. Pois aí facedes unha compra, guardades o ticket, e o día do evento, por o martes no Milladoiro, o xoves en Bertamiráns, chegase con ese ticket, e nos intercambiamos por un vale que te dá direito a participar por un sorteo. Non hai un mínimo de compra, simplemente participar en sorteo, que son packs pois de material escolar ou de material lúdico para nenos, poden ser libros, xogos.
0: E hai que estar ali presencialmente.
1: Sí, hai que estar presencialmente, porque bueno, o ticket se mete nunha furna, se saca e bueno, aí se pon dá o nome da persona, vale, do neno, do pai que a que lle toca o premio.
0: Entón, se non está a persoa o primeiro que sae, seguirían pues co seguinte, non?
1: Exactamente, sí. Ten que estar de 5 a 8:30. Bueno, os sorteos que fará ao final, lóxicamente, pues bueno, terá que estar nada, exactamente. Si non está a persona que trata que escamos o vale, pues sí, pasarase a seguinte.
0: Claro. Pois aclarado queda, Ramón. Como foi o verán no comercio no Concello de AMES, Ramón?
1: Bueno, foi un verán, bueno, os veráns son épocas máis relaxadas, sabes, a xente pois está en temas de, na parte de Xea, non só temos comercio, senón hostelería. Creo que a hostelería funcionou moi ben no verán, está funcionando moi ben tanto no Milladoiro como en Bertamiráns, sobre todo polo tema das festas. Temos unhas festas agora moi potentes e creo que chaman moitísimo a xente a quedarse, cousa que antes non facía. En tema de comercio, pois bueno, contamos que agora con mes de setembro, pois bueno, se reactive un poquinho máis, estas épocas xa, como te comentaba, pois son un poquinho máis relaxadas.
0: Xa. Bueno, pois a prepararse con esa volta ao cole, volta a normalidade para todos, sen dúbida. Ramón Cordido, presidente de SEA de Xuntanza de Empresarios de AMES, que sexa todo un éxito esa campaña, esas dúas xornadas que nos propoñedes para a vindeira semana, martes Milladoiro, xoves Bertamiráns, de 5 a 8:30 da tarde. Graciñas por atendernos, moi amable.
1: Genial, moitas gracias a vos.
0: Gracias, un saudiño.
2: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
3: Súmate ao movimento. En Multisan cumprimos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar, en Santa Isabel, tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84 € o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: E agora, Onda Cero, convidamos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
2: Estes días